0: 90,8 i 103. I dalje ste na talasima Srebrenog radija, naravno i ovaj servisni blok započinjemo informacijama koje nam stižu iz policijske stanice u Srebreniku. Kada je reč o protekloj noći, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nisu zabilježene ni saobraćajne nezgode, što nas posebno raduje, a naravno apel vozačima i ovo jutro, opreznija vožnja spašava život, smanjite gaz i naravno u blizini školskih objekata maksimalan oprez, cijenjeni vozači, obzirom da je počela nova školska godina i veliki broj školaraca je upravo na putu od kuće do škole. Što se tiče policijskog izveštaja, bilježi se jedan slučaj nasilja u porodici, dakle jedno krivično djelo za protekla 24 sata.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija. U nastavku našeg radio programa donosimo novo izdanje magazina Eduka, obrazovni program Srebrnog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

I za sami kraj, poštovani slušalci današnjeg magazina Eduka, evo još par informacija. Evropska komisija počela je regulatorni nadzor nad chat GPT-om, Redditom i Robloxom nakon što ih je svrstala među veoma velike online servise u okviru akta o digitalnim uslugama. Chat GPT je dobio status veoma velikog online pretraživača, dok su Reddit i Roblox klasifikovani kao veoma velike online platforme. Sve tri usluge premašile su prag od najmanje 45 miliona mjesečnih korisnika u EU, čime za njih počinju važiti najstrožije obaveze predviđene evropskim pravilima. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji magazin Eduka na talasima Srebrenog radija.

Radio. Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Samo hitovi. Samo hitovi. Srebrni radio.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene,